0: Stani na Lukoil. Natoči Ekto. Premium gorivo. Sozdadeno za poveće.
1: Ova leto, magnetot za pogledi na plaža si ti. Dođi na Summer Festival od 13. do 31. juli i iskoristi go popust do 50% na novata kolekcija kostimi za kapenje. Blesni pod sunceto vo tvojeto najubavo leto. Sara Fashion, that summer feeling.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 18 časot.
2: Kako vo Halk Bank? Halk Bank, услуги достапни и во пошта. Halk Bank, важни се луѓето.